0: Money, money, ايجيت هواي ايجيت هواي ايجيت هواي كيرا دانند پربو ناغ پراس يانن چطور بوز سنخ چکر گدا پتما دھارنن نمستے شریانا دی روپ دے پادا سرنن ہی اما نکوی نما نسا ہمک نیم تاوی گی کنونگا نونگا اینا تم لگنی
1: ای کوئی مائی سا ای کوئی اہمو کنونگ شدہ اینا تاو